si nou problem, pep nou dje a, te gen yon fwa. Li te malade, li pase 12 an, li pat kapab geni, tout kote nade, li pat jwen geni.